0: بابایی.
1: بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. باب

0: بابایی.
1: بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. بابایی. باب